یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمٰن حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 20 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ٹوکیو کے قریب جاپان کے چبا پریفیکچر میں ریکارڈ طوفانی بارش ہوئے جمعرات کے روز ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے، اور یہ کہ تقریباً 2700 گھر سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ چبا سٹی کے حکام کے مطابق سڑکوں پر چھوڑی گئی تقریباً تمام گاڑیوں کو اب ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ان کے مالکان کی شناخت اب تک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ چبا پریفیکچر میں 13 اگست کی شام سے اگلے دن کی صبح تک ریکارڈ مقدار میں بارش ہوئی تھی۔ چبا سٹی میں صرف آدھے دن میں اگست کے پورے مہینے کی اوسط سے تقریباً 3 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، مزید 78 گھروں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ 49 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ مجموعی طور پر 2695 گھر کسی حد تک سیلاب کا شکار ہوئے۔ پریفیکچر بھر میں تقریباً 2700 گاڑیاں سیلابی پانی میں ڈوب جانے کے بعد ناقابل استعمال ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں سے تقریباً 2500 گاڑیاں بدھ تک ہٹا دی گئی تھیں، لوگ یہ گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ گئے تھے۔ اسٹوریج کی جگہ پر رکھی گئی کچھ گاڑیوں کے مالکان کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ پریفیکچر کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ مالکان کی جانب سے گاڑیوں کو واپس لینے کے عمل کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور 5 دیگر خلیجی ممالک کی معیشتوں اور توانائی کے شعبوں کو مضبوط بنانے میں مدد کے لیے جاپان تعاون کا ایک جامع منصوبہ ترتیب دے گا۔ یہ ممالک ایران میں ہونے والی پیش رفت سے منفی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ موتیگی نے بدھ کو ریاض میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات کی۔ ان کی بات چیت تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں ورکنگ لنچ بھی شامل تھا۔ موتیگی نے شہزادہ فیصل کو بتایا کہ جاپان اپنے پاور ایشیا منصوبے کے فریم ورک کے تحت ایشیا کے خطے میں تیل کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے اپنے ہم منصب کو سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی جاپان کی خواہش سے بھی آگاہ کیا، جس کے پاس توانائی کے وافر وسائل ہیں۔ شہزادہ فیصل نے جاپانی منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک جاپان سمیت بین الاقوامی منڈی میں توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مثبت انداز میں کام کرے گا۔ ایران کی صورتحال کے حوالے سے دونوں وزراء خارجہ نے اضافی اخراجات کے بغیر آبنائے ہرمز میں آزادانہ اور محفوظ جہازرانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ جاپان کی وزارت دفاع مالی سال 2027 کے لیے تقریباً 9 ٹریلین ین یا لگ بھگ 57 ارب ڈالر کے ریکارڈ بڑے بجٹ کی درخواست کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزارت متوقع اخراجات کی وضاحت کیے بغیر مصنوعی ذہانت پر مبنی فیصلہ سازی سپورٹ سسٹم متعارف کرانے جیسے اقدامات کے لیے بھی فنڈنگ کی درخواست کرے گی۔ کچھ اخراجات کا تخمینہ لگانا ابھی باقی ہے، کیونکہ جاپان کی قومی سلامتی کی 3 کلیدی

دستاویزات پر نظر ثانی کے لیے بات چیت سال کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وزارت کی درخواست میں جنگ کے ایسے نئے طریقوں کا جواب دینے کی دفاعی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں مصنوعی ذہانت اور ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وزارت ملک کی دفاعی بنیاد کو مضبوط بنانے اور طویل مدت تک لڑنے کی صلاحیت کو یقینی بنانے کی کوششوں کو بھی ترجیح دے گی۔ وزارت بری، بحری اور فضائی سیلف ڈیفنس فورسز کی نگران مشترکہ آپریشنز کمان میں مصنوعی ذہانت پر مبنی فیصلہ سازی سپورٹ سسٹم قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت مزید مؤثر کلاؤڈ سسٹمز متعارف کرانے اور زیر آب لانچ کیے جانے والے ہائپرسونک میزائل تیار کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت ایک نیا بیورو قائم کرنے پر بھی غور کر رہی ہے، جو بین الاقوامی تعاون سے متعلق پالیسیوں کا انچارج ہوگا۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کے صارفین کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات سے لیس چیٹ جی پی ٹی کا نیا ورژن متعارف کرا رہی ہے۔ امریکی ڈیولپر نے منگل کو نو عمر افراد کے لیے چیٹ جی پی ٹی سروس کا آغاز کیا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اگر سسٹم اندازہ لگائے کہ صارفین 18 سال سے کم عمر ہے یا وہ خود سے بتائیں کہ ان کی عمر 13 سے 17 سال کے درمیان ہے تو سسٹم خود بخود انہیں نو عمر ورژن میں ڈال دے گا۔ نظام ایسے موضوعات پر گفتگو کو محدود کرتا ہے جس میں خود کو نقصان پہنچانے، کھانے سے متعلق انتہائی غیر اعتدال پسندی اور واضح جنسی یا گرافک مواد جیسے زیادہ خطرے والے موضوعات شامل ہیں۔ اس کا مطالعہ جاتی موڈ طالب علموں کو محض جوابات دینے کے بجائے سوالات اور دیگر معاونت کا استعمال کرتے ہوئے مسائل میں مرحلہ وار رہنمائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکہ میں نوجوانوں کے اے آئی کے ساتھ متواتر بات چیت کے سبب جذباتی طور پر اے آئی پر انحصار کرنے پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ والدین اور دیگر نے زیادہ مضبوط حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ جولائی میں جاپان آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 3.44 ملین سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.1% زیادہ اور مارچ کے بعد پہلا اضافہ ہے۔ چین سے آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی رہی جاری رہی، لیکن جنوبی کوریا، تائیوان اور دیگر جگہوں سے آنے والوں نے بظاہر اس کمی کو پورا کر دیا۔ جاپان نیشنل ٹوریزم آرگنائزیشن کے مطابق اس کے ابتدائی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولائی میں جاپان میں 34,42,100 غیر ملکی سیاح آئے، یہ اس مہینے کی بلند ترین سطح ہے۔ ملک یا علاقے کے لحاظ سے ہانگ کانگ کو چھوڑ کر چین سے آنے والوں کی تعداد میں 56.1% کی کمی ہوئی، جس کی وجہ دو طرفہ تعلقات میں آنے والا بگاڑ ہے۔ دریاسنا جنوبی کوریا سے 8,94,000 سے زیادہ لوگ جاپان آئے، جو 31.9% اضافے کے ساتھ جاپان آنے والوں کی فہرست میں سب سے بلند تعداد ہے۔ تائیوان سے آنے والوں کی تعداد میں 26.4% اضافے کے ساتھ 7,63,000 سے تجاوز کر گئی۔ سوشل میڈیا پر جاپان میں ممکنہ تباہی کی بے بنیاد افواہیں پھیلنے کی وجہ سے گزشتہ سال جولائی میں ہانگ کانگ سے آنے والوں کی تعداد میں بڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس سال جولائی میں ہانگ کانگ سے آنے والوں کی تعداد 54.8% بڑھ کر 2,72,000 تک پہنچ گئی۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ ٹوکیو کے قریب جاپان کے چیبا پریفیکچر میں ریکارڈ طوفانی بارشیں ہوئے جمعرات کے روز ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک شخص تاحال لاپتہ ہے، اور یہ کہ تقریباً 2700 گھر سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: タムさん、 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-سان، کھاؤ گواروئی دیسیو۔
0: تام-سان، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: دوشتان دیس کا؟
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
3: نودو گا ایتائن دیس۔
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: سننا توکی نیوا شوگا ہچمیتسویو گا ای دیسیو۔
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے،
1: میاں کہتی ہے۔
3: کائیتو گا ایما تسکتے ایمس۔
0: کائیتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائیتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
4: تام-سان، دیکھتا ہے؟
0: تام-سان، قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزا،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-سان، کھاؤ گا واروئی دیسیو۔ دوشتان دیس کا؟
3: نودو گا ایتائن دیس۔
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا ہچمیتسویو گا ای دیسیو۔
3: کائیتو گا ایما تسکتے ایمس۔
4: تام-سان، دیکھتا ہے؟ ہائی دوزو۔
3: お大事に۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔
3: نودو گا ایتائن دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور ایتائن دیس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ ایتائن دیس میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے ان دیس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ان دیس استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتائن دیس، ای اس میں صفت ایتائی یعنی درد کے ساتھ ان دیس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ایتائن دیس، نودو گا ایتائن دیس، نودو گا ایتائن دیس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: دوشتان دیس کا؟
7: اتاما گا ایتائن دیس، نیتس گا آرن دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوشتان دیس کا؟
1: کیا ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ